0: کے مستقبل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گی۔ نشہ مکت بھارت کے لیے نوجوانوں کو یکجا کرنے کی خاطر پورے ملک میں مختلف مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور جاپان نے جودھپور میں ویر گارجین دو طرفہ فضائی مشقوں کے ساتھ دفاعی اشتراک کو مستحکم بنایا ہے۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی پھر بڑھ گئی ہے، حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی نشانے بازوں نے چاندی کے دو تمغے جیتے ہیں۔ بھارت بنگلہ دیش کو ہرا کر ایشیائی کھیلوں کے خواتین کرکٹ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ شفالی ورما ایشیائی کھیلوں میں سینچری بنانے والی پہلی بلے باز بن گئی ہیں۔ اور بھارتی موسمیات محکمے نے انڈمان اور نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور تلنگانہ میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گی۔ نیشنل گرین ٹرائبیونل نے اس سے دو روزہ کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ امید ہے کہ اجلاس کے دوران بجلی محکمے کے مرکزی وزیر منوہر لال، سپریم کورٹ کے جج جسٹس بی وی ناگرتنا اور نیشنل گرین ٹرائبیونل کے چیئرپرسن جسٹس پرکاش شریواستو اور بھارت کے سولیسٹر جنرل تشار مہتا بھی موجود رہیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق اس کانفرنس نے عدالتی حکمت عملی، سائنسی معلومات، ماحولیات سے متعلق حکمرانی کے طور طریقوں اور ادارہ جاتی تجربات کے تبادلے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ اس کانفرنس میں ماحولیات کے ماہرین، بھارت کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور ضلع عدالتوں کے ججز، مختلف وزارتوں کے سیکرٹریز اور دیگر شراکت داروں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں 17 ملکوں کے معروف جج اور عدالتی نمائندے بھی شریک ہوئے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
0: نشہ مکت بھارت کے لیے نوجوانوں کو یکجا کرنے کی خاطر پورے ملک میں مختلف مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کی وزارت کے مطابق ملک میں 1067 مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد نشہ مکت وعدوں، دستخط کرنے کی مہم، نکڑ ناٹک، نعرے تحریر کرنے اور نوجوانوں کی زیر قیادت مباحثوں کے ذریعے مذکورہ مہم کا پیغام سیدھے نوجوانوں تک پہنچانا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی پنجاب کی نشہ مکت پنجاب یاتراؤں کے تیسرے مرحلے کا آغاز قانون اور انصاف محکمے کے مرکزی وزیر مملکت ارجن رام میگھوال فاضلکہ کی صادقی سرحد سے کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر نے ریاستی بی جے پی کے صدر کیول سنگھ ڈھلوں اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ آصف والا جنگی میموریل پر 1971 کی بھارت پاکستان جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس یاترا کو سیاسی زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے جیسا کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں۔
2: یہ پنجاب کی بھاوی پیڑھی کو بچانے کا کاریکرم ہے۔ جیسے پردھان منتری جی نے ایسے کئی کاریکرم ہاتھ میں لیے، ایک پیڑ ماں کے نام، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ سماج سدھار سے جڑے ہوئے کاریکرم ہے۔ پنجاب کو ہم وکست پنجاب بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بڑا ادیشیہ ہے بھارت کو وکست بھارت بنانا، اس میں سبھی راجیوں میں وکاس تیزی سے ہو، یہ بھی ہمارا ایک ادیشیہ ہے۔
0: جناب میگھوال نے منشیات سے متاثرہ کچھ کنبوں کے ارکان سے ملاقات بھی کی اور ان کے دکھ درد کو سنا۔ اس سے قبل پارٹی کے قومی صدر نتن نبین نے جمعے کے روز سرحدی ضلع پٹھانکوٹ سے یاترا کا آغاز کیا تھا۔ اس میں سردست پنجاب کو درپیش تین بڑے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ ان میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت، امن و قانون کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور حکمرانی کی ہر سطح پر بدعنوانی شامل ہیں۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت تلنگانہ میں بھی کئی خصوصی پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فضائیہ جودھپور کے فضائی فوج کے اسٹیشن پر جاپان کی ایئر سیلف ڈیفنس فورس کے ساتھ ہے دو طرفہ فضائی مشق ویر گارجین میں حصہ لے رہی ہے۔ یہ 14 روزہ مشق منگل کے روز ختم ہو جائے گی۔ اس میں دونوں ملکوں کی فضائی فورسز کے درمیان وسیع تر پیشہ ورانہ رابطوں اور کارروائی سے متعلق جدید طرز کے مشن پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اس میں بھارتی فضائیہ کی طرف سے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہلکے لڑاکا طیارے تیجس، SU-30 MKI اور رافیل سمیت مختلف لڑاکا ہوائی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ سینئر صحافی پائل مہتا کا آج صبح ممبئی میں انتقال

0: پروگرام ہم قلم کے تمام سامعین کا ہم دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ سبھی سننے والوں کو آداب۔ انشائیہ نگاری اردو ادب کی ایک دلچسپ اور اہم صنف ہے، جس میں روزمرہ کی زندگی، سماج، انسانی رویوں اور چھوٹے چھوٹے واقعات کو دلکش اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ فن زندگی کے معمولی پہلوؤں میں بھی خوبصورتی تلاش کرتا ہے۔ ہماری آج کی تقریر کا موضوع ہے محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری، جسے پیش کیا ہے ڈاکٹر ندیم احمد نے۔
1: معزز سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری۔ اردو زبان و ادب کا محاسبہ کریں تو شمس العلماء پروفیسر محمد حسین آزاد ایک کثیر الجہاز شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ نظم ہو یا نثر، ہر جگہ آزاد کی اپنی اہمیت ہے۔ نظم کی بات کریں تو نظم دل افروز اور مجموعہ نظم آزاد ان کے شعری مجموعے ہیں، جبکہ انہوں نے گنج قناعت، داد انصاف اور خواب امن کے نام سے کئی مثنویاں بھی لکھیں۔ سر سید احمد خان نے ان کی شعری صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے خوب داد و تحسین سے نوازا۔ اور نثر کی بات کریں تو نیرنگ خیال، آب حیات، مکتوبات آزاد، دیوان ذوق ما مقدمہ، دربار اکبری، سخندان فارس، نگارستان فارس، سیر ایران، فلسفہ الہیات، جانورستان، آموزگار پارسی، قصص ہند، خمخانہ آزاد، تذکرہ علماء اور کائنات عرب آزاد کی یادگار تصانیف ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ محمد حسین آزاد نہ صرف یہ کہ ایک بسیار نویس، شاعر و ادیب تھے، بلکہ انہوں نے کئی اصناف میں نقش ابل بھی قائم کیے۔ جس طرح انہوں نے نظم جدید کی ابتدا کی، ویسے ہی انہوں نے اردو نثر میں بھی کئی قابل قدر اضافے کیے۔ آب حیات ان کا بے مثال کارنامہ ہے۔ یہ اردو شاعری کی پہلی تنقیدی تاریخ مانی جاتی ہے، جس میں مختلف ادوار قائم کرتے ہوئے اردو شاعری کے آغاز و ارتقاء کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس لیے اس کتاب کو بہت سے ناقدین اردو تنقید کی ابتدائی کتاب بھی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک مایہ ناز کارنامہ وہ رمزیہ مضامین ہیں جو نیرنگ خیال کے نام سے شائع ہوئے۔ ان مضامین نے آزاد کو ایک کامیاب انشائیہ نگار کے طور پر پہچان بخشی، بلکہ کئی ناقدین نے تو ان کو اس صنف کا موجد بھی تسلیم کیا ہے، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا اصل موضوع بھی ہے۔ انشائیہ دراصل اس تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں کسی واقعے، خیال، جذبے یا محض کسی لمحاتی کیفیت کو پر لطف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی طرح کی ترتیب و تنظیم، سنجیدگی اور غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، یا یوں کہیے کہ اس میں ایک ہلکا پھلکا خیال اور شگفتہ ظرافت آمیز اظہار ہی زیب دیتا ہے۔ بقول پروفیسر نور الحسن نقوی، انشائیہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں، کوئی اصول نہیں،

جو کچھ کہو اس طرح کہو کہ پڑھ کر جی خوش ہو جائے۔ تخلیقی ادب میں انشائیہ نگاری آزاد کا بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اس سے قبل اردو میں انشائیہ نگاری کی روایت موجود نہیں تھی، انہوں نے ہی اس شستہ اور شگفتہ صنف سے متعارف کروایا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نرنگ خیال کے مضامین انگریزی سے ترجمہ کیے گئے ہیں، یا پھر بنیادی خیال انگریزی ادب سے لیا گیا ہے، مگر خود آزاد نے اس کتاب کے دیباچے میں صراحت کی ہے کہ یہ مضامین جو لکھے ہیں نہیں کہہ سکتا کہ ترجمہ کیے ہیں، ہاں جو کچھ کانوں نے سنا اور فکر مناسب نے زبان کے حوالے کیا ہاتھوں نے اسے لکھ دیا۔ اب حیران ہوں کہ نقطہ شناس اسے دیکھ کر کیا سمجھیں گے۔ اکثر نازک دماغ کہہ دیں گے واہیات ہے، بہت سے کہیں گے کوئی کہانی کہی ہے، مگر جو بڑے مبصر ہیں وہ کہیں گے کہ ہے کچھ مگر غور طلب ہے۔ بے شک ایسا کہنا ان کا اصلیت سے خالی نہیں، کیونکہ یہ خیالی تصویریں اور فکر کے قلم نے خاکہ ڈالا ہے اور استعارہ اور تشبیہ نے رنگ دیا ہے۔ طبیعتیں اس رشتہ سے آشنا نہیں ہیں، سبب یہ ہے کہ ملک میں ابھی اس طرز کا رواج نہیں۔ نرنگے خیال کے انشائیوں کی بات کریں تو اس میں آزاد کے جذبے کی شدت اور تخیل کی بلند پروازی اپنے شباب پر نظر آتی ہے۔ ان مضامین کا بنیادی موضوع انسانی زندگی کے بعض بنیادی حقائق ہیں، جن کو آزاد نے شدت سے محسوس کیا اور کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ اول تا آخر دلچسپی قائم رہتی ہے، اور ساتھ ہی قاری کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ گلشن امید کی بہار، آغاز آفرنش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا وغیرہ ایسے انشائیے ہیں جن میں آزاد کا انسانی شعور اپنے معراج کمال کو چھوتا نظر آتا ہے۔ در حقیقت انسانی زندگی اور اس کے نشیب و فراز کو سمجھنے سمجھانے کی خواہش ہی ان انشائیوں کا تارپو تیار کرتا ہے۔ آزاد نے اس حقیقت کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے، انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، اپنے ارتقائی مراحل میں وہ کن کن حالات اور مسائل سے دوچار ہوتی رہی ہے، موت کیا ہے، انسانی زندگی کے موت پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور پھر موت کے باوجود انسان کو دوام کیسے نصیب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ المختصر انشا پردازی پر آزاد کو قدرت حاصل تھی، ان کی ہی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے شبلی نعمانی نے انہیں اردو مولا کا ہیرو تسلیم کیا ہے۔ شبلی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آزاد اگر گپ بھی ہانک دیں تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ آزاد جب کسی منظر کو بیان کرتے ہیں تو سما باندھ دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی عبارت بہت پر اثر ہوتی ہے اور جلدی ہی دل و دماغ کو مسحور کر لیتی ہے۔ ظرافت ان کی طبیعت کا خاص حصہ تھی، اور جذبات و خیالات کی شگفتگی اور نرمی اور گدگدانے والا انداز بیان ان کی تحریروں کو دلکشی عطا کرتا ہے۔ ان کا تمثیلی انداز بھی کمال کا ہے، مثلا امید کی دلکشی بیان کرنا چاہتے ہیں تو امید کو ایک حسین پری بنا کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دیتے ہیں۔ انسان اس کے حسن پر ایسا فریفتہ ہوتا ہے کہ پتھریلے راستوں کی دشواریوں کی پرواہ کیے بغیر چڑھا چلا جاتا ہے۔ نرنگ خیال کا مطالعہ کرتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مضامین سراپا تجنیس و تشخیص کی جادوگری ہیں۔ محنت کا جوہر محنت خاتون بن جاتا ہے، اور دروگ دیو آرام آرام شاہ، اور عیش و نشاط آرام شاہ کے وزیر، صحت شہزادی بن جاتی ہے ملکہ صداقت، اور دانش ملکہ دانش خاتون وغیرہ۔ یعنی یہ انشائیے تمثیلی انداز کا بھی عمدہ اظہار ہیں، حالانکہ آزاد سے پہلے یہ انداز مولا وجہی کی کتاب سبرس میں بھی موجود ہے، جس کو اردو کی پہلی نثری کتاب مانا جاتا ہے، لیکن آزاد کا اپنا رنگ ہے جو پہچان کی وجہ بنتا ہے، یا یوں کہیں کہ آزاد اردو نثر کے معماروں میں شامل ہیں۔ بقول پروفیسر احتشام حسین، اردو نثر کو بال و پر عطا کرنے والوں میں ایک بڑی شخصیت مولانا محمد حسین آزاد کی بھی ہے۔ آزاد کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی شگفتہ نثر نہ صرف انشائیوں بلکہ تحقیقی اور تنقیدی تحریروں میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ اپنی تنقیدی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں، کہہ کہوں کی آوازیں آتی ہیں، دیکھنا ہے اہل مشاعرہ آن پہنچے، یہ کچھ اور لوگ ہیں، ان کا آنا غضب کا آنا ہے، ایسے زندہ دل اور شوق تباہ ہوں گے کہ جن کی شوخی اور تراری تباہ بارے متانت سے ذرا نہ دبے گی، اتنا ہنسا ہنسائیں گے کہ تھک جائیں۔

0: اور میں اپنی بات کو محمد حسین آزاد کے انشائیے کی اس اقتباس سے ختم کرتا ہوں۔ آزاد لکھتے ہیں، سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر جب سب کو برابر بانٹ دیں تو جو لوگ اپنے تئیں بد نصیب سمجھ رہے تھے وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے۔ ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالا تر لے گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل سکتے تو پھر ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا۔ میں ان دونوں خیالوں کو وسعت دے رہا ہوں اور بے فکری کے تکیے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی اور خواب میں دیکھتا ہوں۔ شکریہ۔
1: محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری۔ ابھی آپ نے اس موضوع پر ڈاکٹر ندیم احمد کی تقریر سنی۔ تو آئیے ہم قلم میں اب رخ کرتے ہیں شاعر کے کلام کی طرف، جسے لے کر حاضر ہیں جناب انجم قادری۔
2: آکاش وانی جالندھر کے سامعین کو انجم قادری کا آداب۔ غزل کا مطلع عرض کرتا ہوں، ہم بھی اپنا لیں اگر طور زمانے والا، کون آئے گا تیرے ناز اٹھانے والا۔ ہم بھی اپنا لیں اگر طور زمانے والا، کون آئے گا تیرے ناز اٹھانے والا۔ کیوں محبت کا چلن بھی ہے زمانے والا، دل ملاتا ہی نہیں آنکھ ملانے والا۔ سرفرازی تو عطا کی ہے خدا نے مجھ کو، شہر کا شہر احسان جتانے والا۔ اب کے سینے میں جمی برف کو پگھلا نہ سکا، گرم جوشی سے کوئی ہاتھ ملانے والا۔ شیرے کے کیا ستم ہے کہ بغاوت پہ اتر آیا ہے، میری آواز میں آواز ملانے والا۔ کیا ستم ہے کہ بغاوت پہ اتر آیا ہے، میری آواز میں آواز ملانے والا۔ سر فری تیز ہواؤ تمہیں معلوم ہے کیا، سر فری تیز ہواؤ تمہیں معلوم ہے کیا۔ کون ہے میرے چراغوں کو جلانے والا۔ زندگی مانگتی ہے مجھ سے رفاقت میری، میں تو اپنا بھی نہیں ساتھ نبھانے والا۔ اور مقطع کرتا ہوں، یہ سیاست، یہ فلاکت، یہ گھرانی انجم، کتنا بے بس ہے کوئی گھر کو چلانے والا۔ یہ سیاست، یہ فلاکت، یہ گھرانی انجم، اور کتنا بے بس ہے کوئی گھر کو چلانے والا۔ دوسری غزل کا مطلع کرتا ہوں، کس طرح اپنی حقیقت سے مکرنا چاہوں، میں ہوں ایک قطرہ سمندر میں اترنا چاہوں۔ شہر میں صاحب کردار نہیں ہے کوئی، کیوں نہ اس جھوٹ کو پھیلا کے ابھرنا چاہوں۔ میں نکلتا بھی نہیں قید بدن سے، لیکن روح کی ساری حدیں پار بھی کرنا چاہوں۔ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ خود مجھے علم نہیں، ٹوٹ چکا ہوں کتنا، زندگی تیرے لیے پھر بھی سنورنا چاہوں۔ خود مجھے علم نہیں، ٹوٹ چکا ہوں کتنا، زندگی تیرے لیے پھر بھی سنورنا چاہوں۔ بے حسی پھیل گئی روح کے اندر کیسی، اب ہے جینے کی طلب اور نہ مرنا چاہوں۔ ودا داری کا مجھے پاس ادب ہے، ورنہ کرتیاں بن کے ہر ایک سمت بکھرنا چاہوں۔ مقتا عرض کرتا ہوں، گھر کے آنگن میں قیامت کی گھٹن ہے انجم، شہر سے دور گفاؤں میں ٹھہرنا چاہوں۔ دوسری غزل کا مطلع عرض کرتا ہوں، دل کی شکستگی کا ٹھکانہ تو ہے نہیں، یہ کیفیت کسی کو بتانا تو ہے نہیں۔ دربار شہر یار میں جانا تو ہے نہیں، ہم نے سرے انا کو جھکانا تو ہے نہیں۔ کیوں دوسروں کے واسطے زینہ بنے رہیں، اپنی نظر میں خود کو گرانا تو ہے نہیں۔ ہر شخص آسمان کو چھونے چلا ہے یوں، جیسے کبھی زمین میں سمانا تو ہے نہیں۔ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ کے حقوق بھی میری نظر میں ہیں، اولاد کے لیے ہی کمانا تو ہے نہیں۔ ماں باپ کے حقوق بھی میری نظر میں ہیں، اولاد کے لیے ہی کمانا تو ہے نہیں۔ اور شعر ہے کہ اٹھتی ہے کیوں مجھے پہ حقارت بھری نظر، میرا کہیں لباس پرانا تو ہے نہیں۔ دوسری غزل کا مطلع ہے، بکھرے ہیں کہ

0: اور قانون و انتظام کی بحالی کے مد نظر باہمی فاصلہ لیتے ہوئے یہ طے کیا کہ میرے گھر کی اس دیوار کو فوری توڑ دیا جائے جو میری غریبی کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میری عزت کی پردہ پوشی کرتے ہوئے سامنے سے آتی شاہراہ کو دو حصوں میں دائیں اور بائیں جانب تقسیم کرنے کا کام بڑے سلیقے اور مساوات کے ساتھ ایک زمانے سے انجام دے رہی تھی۔ انتظامیہ کی نظر میں یہ دیوار ہی تمام فساد کی جڑ تھی، کیونکہ ہمیشہ خاموش رہنے والی اس دیوار نے اپنے سینے پر لکھی کسی بھی طرح کی تحریر، زبان یا مذاہب کا امتیاز نہ کرتے ہوئے اپنے سیکولر کردار کی وجہ سے کبھی بھی کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، جس وجہ سے جس کا جو دل چاہتا تھا وہ اس دیوار پر لکھ جاتا تھا۔ اس لیے ان کی نظر میں اس مسئلے کا سب سے بہتر حل یہی تھا کہ اس دیوار کو توڑ دیا جائے جو فساد کی وجہ بنی ہے۔ اس طرح اس مسئلے کا حل منٹوں میں نکال لیا گیا اور دیوار توڑ دی گئی۔
1: سمین جناب سید شاہد حسن کے اس افسانے کے ساتھ ہی پروگرام ہم قلم اب منزل پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ماہ پھر ملاقات کے وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔